تجرد گینه که دداخیانیه ده حد ده دیار کرن که تولیکرن آسته و اوهن سازیین میدیای ین بیانی دوی لیسته ده و هروه ها گف کرن برپرسیاری جزایی لسر کسن که بوان را هفکاریه دکن نگه بو کریه. حد ده تکس کرن که لگوری خالا یانزه تو چاردهانی یا قانون رسپوبلیک آزربایجانی لسر میدیای دمه که دولت اکدن سینور کرن لسر چالکیین پشایی ین روژنه Mevanin Azerbaycan'ı ferz dike. Respublika Azerbaycan'ı ji dikare ligori prensipa beramberiye heman sinor kırınan büsepine. Dıdakuyaniye de her veha hatta ragihandın ki ligori ve prensipi çalakiyen kanalla televizyonu seher ajansa nuçayan mehir ununaren van ki lıdıcı bercevendiyen netavayiyen Respublika Azerbaycan'ı propagandaya dikin lıser aha Respublika Azerbaycan'ı veki ne kanuniyetine hesibandın. داویه ده بانگلی همو سازیین میدیای و روژنموانن حد ده کرن که جهفکاریه بوان سازیان اونونران وان را دور بسکنن. ده همان دمه ده حد ده تکس کرن که هفکاریه نونته وای دواره میدیای ده دوی لسر بنگه ها ریزگرتن هفبش و سرخوابون پشایی یا روژنموانن وره آوا کرن. و بیس لوچان اوگیهان ده و شهلا غنیم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی، مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان امروز به عنوان یکی از قابل اعتمادترین شرکای بازارهای جهانی انرژی شناخته میشود. سیاست منسجم انرژی، پایبندی به تعهدات بین المللی و رویکرد مبتنی بر همکاری‌های بلند مدت کشورمان را به یکی از بازیگران مهم در تامین امنیت انرژی اوراسیا تبدیل کرده است. جمهوری آذربایجان از منابع غنی نفت و گاز خود نه تنها برای توسعه اقتصادی کشور، بلکه در راستای تقویت امنیت انرژی در سطح بین المللی نیز به شکلی مؤثر بهره می‌برد. خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان، خط لوله قفقاز جنوبی، پروژه های تاناف و تاپکه منابع انرژی دریای خزر را به بازارهای جهانی منتقل می کنند، جایگاه کشورمان را به عنوان شریکی قابل اعتماد بیش از پیش تثبیت کردند. در سایه این زیرساخت های راهبردی، گاز جمهوری آذربایجان نقش مهمی در تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی اروپا ایفا می کند. به ویژه در سالهای اخیر و همزمان با بحران‌های بازار جهانی انرژی، جمهوری آذربایجان با اجرای کامل تعهدات قراردادی خود بار دیگر ثابت کرده است که تأمین کننده مطمئن و مسئولیت پذیر است. گسترش همکاری‌های انرژی با اتحادیه اروپا، افزایش صادرات گاز و تلاش برای ورود به بازارهای جدید، جایگاه بین المللی کشور را بیش از پیش تقویت کرده است. در این باره آذر الله ودنوف، نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان گفت: آذربایجان با استراتژی ثابت توسعه و نقش کلیدی در قفقاز جنوبی و از جمله با ترانزیت نفت و گاز آسیای مرکزی نقش مهمی در منطقه بازی می کند. در این حال راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان تنها به نفت و گاز محدود نمی شود. کشورمان گذار به انرژی های تجدید پذیر را نیز به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود اعلام کرده است. تبدیل قره‌باغ و زنگزور شرقی به منطقه انرژی سبز، احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی و اجرای پروژه های بهره‌برداری از ظرفیت های انرژی بادی دریای خزر نشان می دهد که جمهوری آذربایجان در بازار انرژی آینده نیز از جایگاهی قدرتمند برخوردار خواهد بود. در مجموع جمهوری آذربایجان هم به عنوان تأمین کننده مطمئن در حوزه منابع سنتی انرژی و هم به عنوان شریکی آینده دار در بخش انرژی های تجدید پذیر سهم مهمی در تقویت امنیت انرژی جهان ایفا می کند. سیاست انرژی کشور که بر پایه اعتماد متقابل، پایبندی به تعهدات و همکاری راهبردی استوار است، هر سال جایگاه آن را در عرصه بین المللی بیش از پیش مستحکم می سازد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی که در نتیجه تخریب‌های ناشی از ویرانگری‌های ارمنستان آسیب دیده بودند، اکنون در حال مرمت و بازسازی هستند. پس از آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده، روند مرمت، بازسازی و احیای بناهای تاریخی و مذهبی این مناطق به صورت مستمر و موفقیت آمیز ادامه دارد. در ادامه این اقدامات، الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان سنگ بنای مسجد شهر جبرائیل را گذاشت. شایان ذکر است که پیش از اشغال در شهرستان جبرائیل 5 مسجد، بیش از 40 زیارتگاه و بیش از 20 اثر تاریخی و معماری وجود داشت. در دوران اشغال، همانند سایر مناطق اشغال شده جمهوری آذربایجان، این آثار تاریخی و مذهبی نیز توسط ارمنیان تخریب شدند. پس از آزادسازی این سرزمین ها، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات گسترده‌ای را برای مرمت و احیای آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی و همچنین احداث بناهای جدید آغاز کرده است. از جمله این اقدامات می توان به مسجد روستای جوجوک مرجانلی اشاره کرد که در سال 2017 ساخته شد و از نظر معماری نمونه مشابه مسجد شوشا به شمار می رود. عملیات گسترده ساخت و ساز، بازسازی و عمران در مناطق آزاد شده مساجد را نیز در بر می گیرد. مساجد جدید احداث می شوند و بناهای مذهبی موجود نیز مرمت و بازسازی می گردند. همچنین برای احیای میراث فرهنگی از جمله آثار تاریخی و مذهبی برنامه جامع و فراگیر در حال اجراست. مهربان علیوا، معاون اول رئیس جمهور آذربایجان، در 8 دسامبر 2020 اعلام کرده بود که بنیاد حیدر علیوف پروژه مرمت آثار فرهنگی، مذهبی و مساجد واقع در مناطق آزاد شده را آغاز کرده است. این بنیاد تا کنون عملیات بازسازی بسیاری از بناهای تاریخی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی را با موفقیت به انجام رسانده است. تا کنون مسجد جامع آقدام، مساجد یوخاری گوهرقا، آشاقی گوهرقا، مامایی، محله تازه و ساتلی در شهر شوشا و همچنین مسجد زنگلان پس از پایان عملیات مرمت دوباره مورد بهره برداری قرار گرفتند. در حال حاضر نیز روند ساخت مساجد جدید و مرمت دیگر بناهای مذهبی در قره‌باغ و زنگزور شرقی همچنان ادامه دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره برداری از فرودگاه‌های بین المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز قره‌باغ، چشمه‌های آب معدنی، ظرفیت‌های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می‌تواند در سال‌های آینده قره‌باغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی منابع

مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان‌های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی فراهم می‌کنند. قرار گرفتن کامل قره‌باغ در نقشه گردشگری کشور افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده‌تر ظرفیت‌های گردشگری قره‌باغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت‌های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت‌های گردشگری قره‌باغ افق‌های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می‌کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدرالیف رهبر عموم ملی پایه‌گذاری شد، در سالهای بعد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همان گونه که روشن است در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت‌ها و تنش‌های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می‌آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت. با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند، مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شیخ داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان، نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده، توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای جدید، توسعه همکاری‌های انرژی و امضای قراردادهای بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی شود. کشور در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر نیز پروژه‌های مهمی را اجرا می کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می‌روند. این رویکرد نشان می‌دهد که کشور در تلاش است علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده نفت و گاز، به یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی پاک نیز تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

جران دیه. آزرتا جراد گینا کرده ده ما اخافتن ده هفدیتینا بری یا سروکی دولتا ما بنینا لالویچ ره بدل خوشی حتی بیرانین. ده هفدیتینا ده حتی تکس کرن که شامپیونیا جیهانی یا گلشه یا دناف بری یا گلشوانین بنی هفدی سالی ده که لباکو حتی لدارخستن. ده از تکه بلند ده حتی ارگانیزه کرن. هر وحالی سر پیشخستن گلشه لازربایجانی کونشوپیین دولمندین و جوری ورزیشه اول در خستن پیشبازیین نامنته وای نیرین حتن گوهرتن. دده ما خفتن ده لسر پرسپکتیوین هفکاریا ده نوبریا آزربایجان و یکتیا جیهانی یا گلشه ده نیرین حتن گوهرتن. Писаште тирме хе президенте Федерациона Русия е Владимир Путин, бу президенте Республика Азербайджан е Илхам Алиев ре зенг кыр. Сарокан лысер мужарин рожане, ен дрожава дуали у навната вайда ахвен. У дэс нишан кырын ку тетлиен Азербайджан Русия е авакерин, у брея хукумет у сазиен пэйвэндидар диалоге ке чалек те мэшандын. Элэгэя хэфбар жбо бэрфра кырына бетыра хэфкария судмэн хатта пыштрас кырын. بیسنه هی ترمه هی وزیر پیشوچون دیجیتال و وگواستن رشاد نبیف بو وزیر وگواستن یه قزاقستان نورلان ساوران بایف سروک دسته یا روبرا جیوکا سرنا و وکری سامروب کازنا نورلان جاکوپوف و سروک دسته یا روبرا رین حسینی ین قزاقستان الژاس اتنشیف را جوینک پکانی وزیری پیشوچون دیجیتال و وگواستن جی آزرتاج را را گیهاند که دی جوینه ده لسر برفرک کرنا هفکاریه دو چارچوه یا ریا و گواستن ناونه تاوهی یا ترانس خزاری کاریدورا ناوینده دناو ده درفتن و برهنانا دو کشتین فریبوت ده زده کرنا بارکشیه بو و گواستن ریا بجایی و هروه پراجه یا کشاندن خطا کابلو یا فیبر اپتیکا بناوه یا دبن دریا یا خزاری را اخوین حد کرن دو همان دمه ده لسر پراجه یا پیمانه یا پیشخستن کاریدورا ناوین و خباتن که دو واری دیجیتال کرنا کاریدوری ده تن مشاندن نیرین حتن گوهرتن. بیستفته ترمه هی آژانس پیشخستن میدیا یه دربار تبلیغ کرنا هن سازین میدیا یه بیانی دناو ده آسته و دلیسته یا رخستن میدیا یه دجمنان ده جعالیه وزیریه استیحبارات یا رسپوبلیکا اسلامی یا ایرانی و او گفن لسر کسن که بوان سازیان را هفکاریه دکن داخویانی اک وشان آزرتا جراد گهینه که داخویانیه ده حتی دیار کرن که تبلیغ کرنا آسته و هن سازیین میدیای ین بیانی دوی لیسته ایده و هروه ها گفکرن برپرسیاری جزایی لسر کسن که بوان را هفکاریه دکن نگابو کریه. حتی تکس کرن که لگوری خالا یانزا تو چاردهانی یا قانون رسپوبلیک آزربایجانی لسر میدیای دما که دولت اکدن سینور کرن لسر چالکیین پشایی ین روژنموانین آزربایجانی فرزدکه. رسپوبلیک آزربایجانی جی دکاره لگوری پرنسیپا برامبریه همان سینور کرنان بسپینه. دداخویانیه ده هر وحه حتی را گیهاندن که لگوری و پرنسیپه چالکیین کانالا تلویزیون سهر آژانس نوچهان مهر و نونران وان که لدجی برژواندیین نتاوهیین رسپوبلیک آزربایجانی پروپاگاندای دکن لسر آخا رسپوبلیک آزربایجانی وکی نگانونی تنه حسباندن. دداویه ده بانگلی همو سازیین میدیای و روژنموانن حتی کرن که جهف کاریه بوان سازیان اونونران وان را دور بسکنن. ده همان دمه ده حتی تکس کرن که هفکاریه نونته وای دواره میدیایی ده دوی لسر بنگه ها ریزگرتن هفبش و سرخوابون پیشهی یا روژنموانن وره آوکرن. و بیس لوچان اوگیهان ده و شهلا غمیر.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی، مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.